ba problème oyo na ba famille na mine zalaka eza pas que bino pe bon dimanche bozaka ka bato ya kala mais na kata Yesu bo komi bato ya sika. Est-ce que comme mon tata sika ngola que ça que Satan olemba olemba te ya ko linga imposer bino lokuta na ye ya zana souci que bon dimela ye bon dimanche oui problème oyo et banda depuis tata na bino ya ngonde zo landa bino. Oh, ma misusu, ma bimisa, ma matin, ya lokuta. Oh, le combat hérité. Soron dimi, ma sanjouana, ya sata, vina yon mobimessili. Et tango okufa, oh, kene yali felo, parce que, ezan message yo yé, sate yakite. Tout nan bango ba la ki sabino wapi, et comment mati la nouvelle alliance. Ba potre nyoso, Paul, Pierre, Jean, Batika la kote yangote. Yangwana tokose manzambe bo limbisi. Pona wa mason jwana. Pe toko bonde la pona biso. Pona mboka na biso. To bonde la. Tatan zambe toye nangongo yoko sengro bo limbisi. Poto ndimaki lokuta. Lokuta we abato. Bakosi biso. Bandimisi biso makambo oyo. Ya somo. Bandimisi biso. Faux évangiles, évangiles à l'okuta, de Rosengo Bolimbisi, na kombo na Yesu. O peto la biso nzambe. O peto la biso, o soko la biso, au travers à makila Yesu. Biso mon côté, mais na ba famille na biso. Ba parents la biso, ba noto bota, ba ndeko la biso. Ba oba kangami toujours m'enseignement na l'okuta. Nzambe, o pesa ba ngolu. Baya boyamba yo ya solo ke miso na bango fongama matoye fongama to bondi le bongo na kombo na Yesu Masiya to koya kotika butu na biso pe tongo po priere to rediffuse on pe na tongo na maboka Yesu yo yebi problème nini za ko déranger na vie le roi to toloba lokuta satana ozo ko mona ka ba problème a famille na bino ya mwa pe zo zongela yo. À tel point que, comme on dit, ma chère, ah, la malédiction, nous aurons écouté ce que on revendiqué, droit n'a eu à moi dans Zambé. Tout bon de là. Tout le monde, on a combo na Yesu, qu'on brise ma forteresse, n'yosso, on a eu à tel malade, donc on a à moi si, donc on a à mon bal. Et ça, on a santé na yé. Et ça, on a mon salan na yé. Et ça, on a kélas na yé. Et ça, on a famille na yé. Quelques problèmes. Tu es au bout de la combo na Yesu. Satan, aux hommes, tu as l'okuta. Nangonga, oyo, tu as ordonné la combo na Yesu. O déguerpir, o long, on a zéla la bana en Zambé. Kende na bisika bikauka, na combo na Yesu. Na combo na Yesu. Na combo na Yesu. Tu as fongola. Ba porte onion sur mon gouna benago kangango lokola du colo et le koutanaï. Porte li bala. Zambenati ki ma frère, ma soeur au célibataire na mabuku na yo. Zambe tchaba mon nzela, ya basi, bibali, oh yo ba yebi yo en nenge ya solo. To boy basi ya ba jamoskets. Ba bibala ba escro, na monoko yesu, me via ma be. To boy ya mona komo na yesu. Zambe na zoko komande frère na la soeur na ngai na maboko na yo. Na tiki vi na ye a prière, vi na ye a méditation na maboko na yo. O nyo so monguna salaka, po a yi bangonga na ye a lo sambo, a yi bangonga na ye a méditation, na ma distraction, to zoko buka ngo na bomo ina bango na kombo na yesu. To buki nyo so ya pornographie. Eza la kote basi, kote mi bali, na kombo na Yesu. Mi limo nyo se za kache derrière pornografi. Eza la homosexualité, ya lesibinage, yo kon ma kase mi li me ma bana nzambe. Toko ko buka mo la kombo na Yesu. Nzambe sokola ma kalisi ya bana na yo. Sokola ma servo na biso nyo se to fandi wana. Sokola ma kalisi ya peple na yo nzambe. Et l'ongwala nyonso oyo bo soto o internet et détourné et détourné et bébisi na momo ya peuple banana na kombo na Yesu na kombo na Yesu
blocage non seulement on a profité qui lui collant par soto mis ce talaki oh ma toi yokaki oh ma bonne simba qui n'a ngongoza ko kweya na kombo na Yesu zame na tiki misala bana nona maboko nayo kelasa bana nona maboko nayo ba projet na bango na maboko nayo yo le bi wile bonne la grâce m'accompagnera tous les jours ezala ndenge wana na bomo ya moko moko ya peuple nayo zambe tozo ko buka nyoso oyo monguna telemise ki peuple nayo zambe tozo ko na ngonga oyo ko renverse nyoso ya kindoki ezala na ba famille na biso na ba eglise oyo tokendeke na ba voisin na kombo na Yesu ba parole mabe nyoso oyo bato babimisa contre peuple nayo ezonge na bango moko na kombo na Yesu zambe tokumisi totiki butu na biso na maboko na yo kolamuka na biso lobi nyonso tokosala misala kelasi baacha nyonso badeplacement na maboko na yo yo lobi ntango oyo yo akolala pongi na ekozala kitoko ekozala na bandoto kobanga te esala mabongo mpona moko moko na peuple na yo ezokolanda ngai yo lobi yo kobatela kokende na bango mpe kozonga na bango esala mabongo mpona moko moko ya peuple na yo ezokolanda ngai na maboko no nzambe totiki RDC tombola na mboka na biso Congo bakambi oyo baza na susi ke mboka wana ekende liboso longola oyo nyonso ya miyibi oyo nyonso ya mabe oyo nyonso bazoteka mboka longola bango na tete ya mboka longola bango bisiki oyo bafandi totiki arme na biso na maboko na yo totiki bato nyonso baza kobundela mboka na biso na maboko na yo nzambe yo beta bapasteur nyonso miyibi bato oyo nyonso bazosakana na kombo na yo nzambe mpo yo olobi oyo kozwa kombo na yo ndeti bosoto okotika ye pamba te totiki bafamile na biso na maboko na yo yo ozala pole limiere na bafamile na biso nzambe batela moko moko na biso bambola moko moko entre biso na kombo kitoko ya Yesu Masiya tobonde libongo amen bandeko nzambe apambola biso nyonso journée butu kitoko na bino tokutani prochainement mpo na ngonga oyo ya priere na kosala vraiment effort mpona kozala présent nzambe apambola biso